0: hele Norges pilotfrue. Har nå gjort et nytt intervju, Niklas, med VG, hvor vi får litt inside her bak fasaden.
1: Fordi hun er jo en av Norges største influensere, men også en av de mest glossige på en måte.
0: Ja, jeg følger hun ikke, så jeg må nå bare komme info ut fra saken.
1: Okay.
0: For jeg vet ikke så mye sånn... Følger ikke mer slavisk her.
1: Skjønner.
0: Men hun og mannen Ulrik har jo nylig flyttet til en luksusvilla I Spania. Dette Oi. Har jeg jo fått med meg.
1: Klopp.
0: Villaen har oppvarmt basseng, det heis, det hjemmegym.
1: Det heis?
0: Ja, ja. Oi. Prislappen?
1: Ja.
0: 24 millioner.
1: Å, hei du! Ja, I Spania?
0: Og så har de også brukt et par millioner på bare innredning.
1: Nei, da.
0: Ja. Finansiert hovedsakelig av boliggevinst I Norge. Hun tar cirka 200 000 kroner I måneden I lønn.
1: 200 000 I måneden I lønn?
0: Ja. Men nå sier hun altså at lommeboken tom.
1: Nei, I wonder why.
0: Og hun sier, jeg trenger penger.
1: Nei, vent, stopp. Stopp. Dette gidder jeg ikke. Nei, men dette gidder jeg ikke. Du kan ikke ta 200 000 kroner I lønn og kjøpe villa I Spania for 25 millioner, pusse opp for 2 millioner og heis inne, og så gå ut I VG og si jeg trenger penger.
0: Nei.
1: Det går ikke.
0: Hun sier også, jeg bruker penger som en full sjømann.
1: Ja, det gjør du.
0: Det tror jeg på. Jeg har aldri sagt at jeg rik, og jeg har sagt at jeg ikke økonomisk.
1: Du rik! Du bruker penger, mer penger enn rike folk bruker!
0: En annen ting å reagere litt på, kanskje, at Ulrik nå, han jo pilot I Norwegian, han jobber nå bare halv stilling.
1: Det dumt. Begynn med full stilling, du Ulrik.
0: Så kanskje vurdere, kanskje jobbe 100%?
1: Kanskje
0: hvis,
1: det.
0: Hvis lommeboka tom, jeg vet ikke.
1: Ja, hvis du må ha råd til å varme opp bassenget, da har du ikke råd til basseng.
0: Nei, ikke sant.
1: Altså, hvis du må tenke på at, kan vi varme opp bassenget I dag, da skal du ikke ha basseng.
0: Nei. Nei, det noe med det.
1: Hva dette for å pisse?
0: Det litt...
1: Sånn her blir jeg rasen av.
0: Ja, og så det også gøy da, fordi de flytter jo til Spanien på grunn av råttent miljø på Oslo Vest.
1: Jeg skjønner. Ja, altså jeg har alltid hatt et litt spesielt forhold til pilotfri, for jeg synes hun har hatt en litt sånn rar persona, liksom. Ja. Det veldig, veldig glossy. De veldig opptatt av materialistiske ting.
0: Mm.
1: Og det viser seg jo at de er jo materialister, ekstremt materialister, liksom. Og det greit det.
0: Ja.
1: Men du kan ikke gå ut I pressen og be om penger og si sånn, jeg fattig, det ikke sånn det ser ut på utsiden, når alt du gjør å prøve å lage et perfekt glansbilde. Det går ikke.
0: Jeg lurer også på om det bare noen dager siden hvor hun tok en screenshot og la ut på Instagram eller Snapchat at Ulrik sender 40 000 kroner på Vips, hvor det står sånn, kjøp deg den veska du jenta mi, den fortjener du. Tror det bare en uke tid siden.
1: Der, rett før. Jeg river studio fra hverandre. Det rett før. Jeg blir hulken fra Moss, liksom.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: Har du fått med deg at Michael Jordan sine sko har blitt solgt for en helt sinnssyk sum?
1: Folk villige til å betale så mye penger for så mye rart. Hva det Michael Jordan? Det brukte sko da, eller?
0: Ja. Et par Nike Airship. Som fotball, basketballlegenden Michael Jordan selvfølgelig brukte i sin første sesong som proff.
1: Oi!
0: Hva de solgt for?
1: Ok, skal jeg prøve å gjette da?
0: Ja,
1: ja ok. Kan jeg si de er kjøpt for 1,3 millioner kroner?
0: Nei, mer.
1: Mer, ja. 4 millioner da.
0: Nei, mer.
1: Ja, 10 millioner da?
0: Ja, 7 da.
1: 7 millioner kroner? 7 millioner kroner.
0: For at de er sinnssykt slitte. Åpenbart, han har brukt det i sin første sesong da.
1: Hvordan si at du har for mye penger uten å si at du har for mye penger? Det er når du begynner å kjøpe sånne ting som det greiene der.
0: Men råtner ikke liksom sko etter hvert
1: år? Det står vel sikkert i sånne glassmontere på et eller annet. Se for meg, advokatkontor. Hvis du har lagt merke til alle sånne flotte Hollywood-advokatserier, så har alle de suksessrike advokatene alltid sånne dyre artifacts stående på kontoret sitt. Masse sånne signerte baseballballer eller...
0: Jo, men det er litt fint.
1: Er det fint,
0: da? Ja, men det er i hvert fall liksom litt sånn cleant, og så er det kanskje så er det signert, ikke sant? Du skjønner det sånn veldig tydelig.
1: Er ikke sko, det er vel signert, vel?
0: Nei, det ser ikke ut som
1: er det ikke de er signert.
0: Ikke tydelig, nei, det ser ikke sånn ut.
1: Så du har to gamle slitte gymsko som ikke signert?
0: Ja, så de er hvite, dritslitte, svette sko, ja, møkkete.
1: Tror du ikke det er bra at de er slitte og svette? Det tror jeg folk liker. Det er de svette skoene til Michael Jordan, kan lukte svettene hans. Ja, det blir kanskje fetisj igjen,
0: det. Det er svetten som det, koster millioner, kanskje.
1: Det er en dyr fetisj, altså. 7 millioner kroner for å lukte på de gamle skoene til Michael Jordan. Ja, da bør du finne en ny fetisj.
0: Det er for mye.
1: Det er for mye.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: i går så gikk jeg forbi en type som var såpass rå at jeg stoppet opp og noterte ned på mobilen. Husk at han her må du snakke om på radio i morgen.
1: Ja.
0: Det jo fortsatt et litt artig fenomen, disse gateselgerne som står på gata og prøver å få deg til å kjøpe forsikring og prøver å signere deg til sånn UNICEF og sånne folk.
1: Ja.
0: Det ganske pågående.
1: Mm.
0: Og det gjør at de også har blitt ganske kreative etter hvert.
1: Oh, ja.
0: I går så møtte jeg, jeg mener, the final boss av gatesalg. Det rett utenfor jobb her.
1: Ja.
0: Så, de har sånn, de har skilt rundt halsen, ikke sant? Han latet som han var en slags kontrollør, så jeg hørte, overhørte han mens han prøvde å stoppe en annen. Så da han tar fram kortet sitt fra boblevesten, og så sier han, stopp, stopp, stopp. Han stopper, tar av seg headsetet, og så sier han sånn, ja, jeg bare stopper deg, for du har kledd deg ulovlig bra i dag. Og så sier han, hva sier du? Ja, jeg stopper deg fordi du har kledd deg ulovlig bra i dag. Jaha? Ja, forresten, hva har du som strømleverandør?
1: Nei!
0: Og det fungerte! Han ble stående, for han ble så perpleks.
1: Ja, ja, ja,
0: så han startet samtalen, og så sier han sånn, Hafslund! Og så samtalen i gang! Om han fikk salg eller ikke, det vet jeg ikke.
1: Ja, ja, ja,
0: men dette inspirerte meg såpass til å tenke, de aller beste åpningsreplikkene du noensinne har hørt, har jeg lyst til å høre fra deg der ute. Altså, hvis du har baller nok til å stå midt på gata i Oslo sentrum og late som du er en slags billettkontrollør for å stoppe folk, da mener jeg du er helt final boss.
1: Billettkontrollør møter Jan Thomas, liksom.
0: Ja, og møter også alle sånn peacockers far.
1: Ja.
0: Altså, dette er jo the game opp av dagen. Denne mannen må jo lempe ned kvinnelig underliv. Altså, han må jo vasse i fitte, som han sier i gamle der.
1: Den er grei.
0: Er du ikke enig?
1: Du må nesten ta et nytt intervju med han fyren her, da.
0: Ja, hvis jeg finner han, vær du trygg. Jeg skal skrive en bok om denne fyren. Ble du ikke imponert?
1: Jo, den er fin.
0: Du har kledd deg stopp. Du har kledd deg ulovlig bra i dag, Marte.
1: Ja, for det er vanskelig å ikke stoppe når de sier stopp, ja. Ja, ja.
0: Og vifte med kort.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Og så et kompliment.
0: Ja.
1: Ja, den er fin.
0: Og så er det også, det høres også ut som en trussel. Du har kledd deg ulovlig.
1: Ja,
0: nå må jeg følge med. Bra i dag. Hva sier du for noe? Ikke sant? Og så maler han også oppover. Nei, det er vakkert. Altså, terningkast 6 til den mannen. Energy.

0: skal til julefesten i barnehagen til Marte Brattberg.
1: Ja, la meg først ta deg cirka et år tilbake i tid, hvor det var fargefest i barnehagen. Husker jeg fortalt deg dette?
0: Ja, stemmer.
1: Ja, vi får en invitasjon på barnehageapp. Det er fargefest i barnehagen, kledere i fargen til avdelingen barn ditt går på, sønnen min går på indigo, det er jo ikke den letteste fargen forhold til rød, blå, grønn, og jeg er oppe nesten hele natta for å finne indigofarger til hele familien, dukker opp i barnehagen, det var kun for barna, ikke sant?
0: Ja. Du måtte
1: kjæresten
0: har
1: tatt seg fri fra jobb For vi skal være gode foreldre ja. Og være der, ikke sant?
0: Det var det jo
1: ja, ja. Og ja. Nå i går tikkte inn en ny melding på denne appen da, om at det er nissefest i barnehagen. Og jeg leser jo, jeg vet ikke hvordan jeg leser invitasjoner, men jeg leser invitasjonen som at her er det nissefest, og det er grøt, og det er felles samling, står det. Og synes noen foreldre, hvis dere foreldre har noen barn, synes det er litt skummelt med nissen og sånn, viktig å forberede dem. Det er lang mail.
0: Ja.
1: Og jeg tenker bare, sier ifra til kjæresten, og bare, ok, det er nissefest, dårlig tidspunkt, liksom, klokka 10, men dette får vi til, og vi må bare få på kostymer og sånn. Og når jeg hentet kiden min i går, da, så bare tenkte jeg skulle ta en liten touchdown med de barnehagen og si sånn, du, klokka 10 på torsdag er litt vanskelig tidspunkt for oss voksne. Ja, kan du tenke deg?
0: Ja, jeg tror jeg...

0: Skal jeg hette?
1: Ja.
0: Tror ikke det var invitert, jeg?
1: Nei, det er jo ikke invitert igjen, da. Og jeg skjønner ikke hvordan jeg leser invitasjonen.
0: Er det du som må bare ha veldig lyst til å være
1: Nei,
0: på disse festene?
1: Jeg har ikke lyst. Jeg har jo allerede brukt 4 timer etter at jeg leser invitasjonen på å liksom svette. Og bare hvordan skal jeg rekke dette og hvem av oss må dra fra jobb tidlig og eller jeg er tidlig fra jobb og han sent på jobb
0: kan det være at han burde lese invitasjonene Nei. Og ta en avgjørelse på om dere skal dra eller ikke
1: han leser jo samme invitasjon
0: han leser jo samme, ja
1: han er jo helt enig han tror jo også at vi er invitert
0: jeg skjønner kan det være at dere er idioter?
1: Åpenbart! Så står jeg der sammen med masse ja. Det går når jeg spør hun pedagogen på avdelingen Og så ja. Var det også 2 foreldre der Og alle bare sånn Nei, men dere skal jo ikke
0: Nei, det skal ikke det Nei,
1: Nei.
0: Åh, men da slapp du da
1: ja,
0: heldigvis i morgen Og dra på nissefest, det er litt deilig da
1: Jeg skal ikke på nissefest i morgen
0: Har unga fått nissekostyme da?
1: Nei, det må jeg fikse
0: Det har du ikke gjort nå, nei
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg S

0: går så fikk jeg samfunnspanikk. Jeg var ute på en hverdagsdate med min ektemann og gikk rundt i Oslos gater, og så slo det meg. Russerne har grense til Norge.
1: Nei, guri.
0: Det er uro i verden, slo det meg.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg et akutt behov. Jeg vet ikke hva som skjedde, det var slo ned i meg som et lyn. Jeg det tørre dette morgenen. Og så kom jeg på, jeg har ingen beredskap.
1: Nei, ikke sant? Og dette var på vei til daten ute og spise, eller?
0: Dette var mens vi gikk inne i jul i vinterland.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Og spiste candied grapes og belgiske vafler.
1: Det er klart det, det gir panikk.
0: Ja, så det jeg sa til Benjamin da var, Benjamin, er du klar over hvor lite forberedt vi er på en krig? Og så sier Benjamin, hvorfor spør du om det nå? Så sier jeg, vi må forberede oss. Som om jeg gikk inn i en slags psykose. Så resten av daten, så gikk vi fra butikk til butikk og kjøpte prepting. Jeg har kjøpt så mye sånn frysetørka mat nå, at jeg og Benjamin, vi er good for en hel måned. Jeg brukte mange tusen kroner brukte jeg på bolognese, mac and cheese, havregrøt.
1: Er det sånn real turmat?
0: Jeg gikk for Lars Månsen sin, for jeg fant på tilbud.
1: Ah!
0: Ja, fant på tilbud. Så nå har vi kassevis med sånn frysetørka mat.
1: Ja.
0: Jeg kjøpte lommelykter, hodelykter, jeg kjøpte kniver, jeg kjøpte primus, jeg kjøpte sånne sovepose.
1: Primus, ja.
0: Hvis strømmen blir borte, hva trenger du da? Da trenger du primus.
1: Skal jeg minne på hva du sa for, ja, er det en og en halv måned siden da? Hvis det blir krig her, så setter du på første fly til Australia, sa du?
0: Jeg har aldri vært konsekvent.
1: Nei.
0: Men hvis strømmen går, Martha Blattberg, så går ikke fly heller.
1: Nei.
0: Det innså jeg plutselig.
1: Åja, ja, ikke sant? Det har ikke jeg tenkt på heller.
0: Men det jeg ikke var forberedt på,
1: nei,
0: når jeg satt på trikk eller på T-banen på vei hjem, var den som skal redde meg i nøden.
1: Er Benjamin? Eller?
0: Er Lars Månsen. Alt jeg har kjøpt står Lars Månsen på. Altså, han har jo, for en brainiac, for en forretningsmann, han har jo lansert sånn ferdig frysetørka mat nå, mens det uro i verden. Han vet hva han driver med. Lars Månsen, han skal tjene penger på at vi skal sitte og fryse i leiligheten vår her i Oslo uten strøm, og koke opp vann på primusen til Lars Månsen, mens vi spiser mac and cheese til Lars Månsen. Han er en liten luring. Så det var bare lite tips av meg.
1: Jeg har aldri hørt Lars Månsen så mange ganger.
0: Lars Månsen.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Niklas.

0: Only Girl in the World her i Energy Morgen. God fredagsmorgen. Ja, så var den her altså, inneklemt om så, men den kommer altså hver eneste uke. Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Marte Brattberg, god morgen.
1: Det mitt navn, hei hei, hyggelig.
0: Hei til deg som hører på Energy, god morgen. Ja, vi har altså fire timer i gode venners lag i dag. Inn ikke bare en vanlig helg, neida, vi skal inn i selveste 17. mai-helgen.
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det er jo ingenting som er så vakkert som damer i bunad og menn i sin nye bunad.
1: Mm. Eller dress.
0: Eller dress, det er også flott, altså.
1: Eller barskjorte.
0: Det er også flott.
1: Ja.
0: Jeg synes det er et lite krav om at man må pynte seg litt på 17. mai. Jeg er så lei av å se folk som ikke prøver.
1: Mm.
0: Det er tross alt nasjonaldagen.
1: Altså, jeg var jo jeg er en gammel festrøyker.
2: Oh.
1: Altså, jeg gjorde det i festrøyka for mange år siden.
0: Veldig fransk.
1: Ja, kanskje. Da fikk jeg faktisk kjeft av en mann når jeg stod røyka i bunad på 17. mai.
2: Ja, det vet du, det skjønner jeg.
0: Nei, det må være lov.
1: Herregud. Herregud.
2: Jeg mener allermest for din egen del å stå i den røyklukta med bunaden din. Det er ikke billig å sende den til rens.
0: Jo, men
1: jeg har aldri renset den, jeg har hatt den siden jeg var 14.
2: Æsj.
0: Jeg har heller aldri renset Asch, min.
1: Hvorfor det?
2: Jeg har heller ikke gjort det med min.
0: Det er ikke alle som havner i grøfta i sin eget oppkast som må rense den hver uke.
2: Jeg har heller aldri gjort det i bunnen.
0: Nei.
2: Men det er noen rifter i den, ja.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Jeg har ikke en rift i mine.
2: Nei.
0: Ja,
2: men stinkerøyt da.
1: Nei, det er jo 15 år siden jeg sluttet å sigge på film.
0: Er det 15 år siden?
1: Nei, altså, jeg har ikke sjekket da.
0: Som fly av tir.
1: Ja.
0: Dette er Energy Morgen. Jeg håper at du har en fin start på din fredag. At helgen ligger klar foran deg som en slags koldt bord. At det bare er nytt og gaffle av det beste. Husk at alle går for kjøttet først. Kjøttbollene de ryker med en gang. Ok, dere. Her er Alex Warren. Du får Ordinary på Energy. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Det var Alex Warren og Ordinary her i Energy Morning med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og også denne uken så må du være Luther Øre etter Sara Larsson.
1: Ja, fordi hvis du hører Sara Larsson bli spilt her på Energy, så må du sende oss en sms, kodord Energy til 2033, og så skriver du hvilken Sara Larsson-låt du hørte. Fordi da har du med I trekningen av to billetter til Neonfestivalen I Trondheim.
0: Og den ikke fet da!
1: Der spiller selvfølgelig Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio, som jeg elsker.
0: Det så bra line-up der oppe. Mm. I tillegg til det, jeg skal.
1: Jeg jo.
0: Jeg skal du også?
1: Ja.
0: Nei, så gøy!
1: Vet du at Lotte ikke har vært på festival før? Eller I Trondheim?
0: Nei, du tøyser. Altså, I'm gonna show you a good time, girl. Jeg bodde der oppe I 10 år. Jeg kan den byen. Det min
1: by. Slutt, jeg får så FOMO. Åh, jeg gleder meg.
0: Ja. Og så skal vi kose oss på Neonfestival. Det blir gøy, det.
1: Jeg er sjalu.
0: Hva sa du, Marte?
1: Jeg skal I bryllup.
0: Åh, herregud, snart.

0: Er dere klare? Jeg starter rett og slett med deg, Niklas.
1: Oi.
0: Hva er verdens...
1: Hva er temaet da?
0: Det er litt...
1: Litt av hvert, liksom.
0: Det
1: er så deilig,
0: ja. Hva er verdens største art av kattedyr?
1: Oi.
2: Ja. Jeg tror ikke jeg kan en art på katte.
1: Jo, for det, altså, kattedyr er løve og tiger. Og sånn, ja. Alt det er kattedyr, det, vet du. Nei, jeg skal gå for løve da, den er ikke den svaret.
0: Skulle gått for tiger.
1: Nei,
0: det er tiger som er riktig.
2: Ah.
0: Marte Brattberg,
2: yes.
0: Hvilken europeisk hovedstad ligger ved elven Donau?
2: Donau, det er jo... nei, er det Ungarn da? Er det Budapest?
0: Det er ikke så lenge siden du var der.
1: Donau ligger også ved Budapest.
2: Men Donau er lang da, ja, så det er kanskje Wien du mener?
0: Det er kanskje Wien jeg mener i hvert fall.
2: Jeg tror det er to riktige svaret.
0: Ja, ok. Niklas Bolli.
1: Ja, så jeg har Brattestava ligger ved siden. Ja, ok.
0: Hva heter AI-teknologien som brukes til å generere tekst slik som i moderne chatbotter?
1: LLM. Large Language Model.
0: Ja, på norsk da.
1: Ja, LLM. Så på norsk? Kunstig intelligens? Altså, det, jeg vet ikke hva det heter på norsk, jeg.
0: Nevrale språkmodeller?
1: Ah, ja, jeg har aldri hørt det, jeg. Men LLM er riktig, ja.
0: Marte,
2: jeg vil bare si at Donau går gjennom Wien, Bratislava, Budapest og Beograd.
1: Nettopp,
2: ja. Okay,
1: her ligger for en elv, altså.
2: Ja,
0: det burde, ja, ok. Ja. Nydelig. Hvilket havdyr har tre hjerter, Marte Brattberg?
2: Blekksprut.
0: Det er riktig!
1: Boom.
0: Boom. Boom.
1: The bitch knows her squid.
0: Og da er dere våkne.
1: Ja, dette var en bra runde, synes jeg.
2: Ja, men jeg er ikke så dumme her.
0: Nei. Jeg synes dere er flinke.
1: Ja, tusen ja, takk hjertelig takk for det.
2: Takk skal du ha reist litt. Vi har vært i både Budapest og Wien.
1: Ja, har vært i Bratislava, jeg vet det.
0: Overkjøre fasiten.
2: Ja, ja. Hvilket land er hovedstaden?
0: Nei.
2: Hvilket land er det Bratislava hovedstaden til, Lotte?
0: Bratislava? Det vet jeg faktisk ikke.
1: Nei.
2: Det er Slovakia, eller?
1: Ja. Slake.
0: Ja, da lærte jeg noe nytt i dag også.
1: Hei dere, vi kan alle lære av hverandre. Er ikke det litt deilig å tenke på?
2: Sammen er vi dynamitt.
1: Kom

0: snart, Amadeus Brattberg. Hva er det vi skal lære i dag?
1: Du vet hva, jeg tenkte vi skulle gå til 17. mai fun fact,
0: ja, hvorfor ikke?
1: Ja, ok. Lotte og Niklas, visste dere at på 17. mai så spiser nordmenn rundt 20 millioner pølser og over 30 millioner is på en dag?
2: Å fy søren.
0: Vi er gode.
1: Ikke det helt sinnssykt?
0: Norge, Norge, Norge, Norge.
1: Jeg står ikke for, vi er et lite land.
0: Jeg står ikke for noen av de isene.
1: Gjør du ikke?
0: Yes.
2: Det er pølsene.
1: Mye pølser på deg.
0: Gassenes pølse, både morgen og kveld.
1: Ja, vi trenger vel da å spise sånn i snitt tre hver, da, så da hørtes det ikke så mye ut. Det er lenge siden jeg har spist pølse på 17. mai, faktisk.
0: Tør.
2: Ikke sånn, ikke sånn. Med ketchup og sennep og så videre.
0: Ja, nei, dette var gøy. Gøy fun fact.
1: Ja, så bra.
0: Tusen takk, og vi lærte også litt om kongeriket vårt.
1: Ja. Ja,
0: nasjonen Norge, som våkner opp sammen med oss her i Energy Morgen akkurat nå. Hei til deg, god morgen. Her er Olivia Rodrigo. Du får Drop Dead.

0: Det var Dave Guetta, Kid Cudi og Memories. Og nå, kan du kjenne det?
1: Det lukter pølser, ja, is ja.
0: Og panikk.
1: Panikk, ja.
0: Panikken til de som begynner å innse at 7. mai var faen det, nå er det!
1: Ja, fordi ja, kjenner jeg meg og min samboerett, så er ingen av skjortene rene. Nei. Jeg var rett hjem og fikse det.
0: Ja, jeg har jo ikke sett på min bunad siden forrige 7. mai.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Så jeg aner ikke om, jeg husker heller ikke tilstanden jeg var i da jeg tok den av.
1: Nei, det husker jeg da. Jeg er jo så å si edru på 7. mai nå, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det var jo da jeg fikk naboklager fra hele bygården, og det nå er ulovlig å ha 17. mai på fellestakterrassa.
1: Oi, hæ? Kunde du det? Hva skjedde?
0: Nei, jeg hadde jo kanskje rigget opp et fullt P-anlegg, røykemaskin, hele både lyd og lys var der oppe da, med DJ og det hele. Det var jo ikke så populært.
1: Nei, det var jo sikkert noen barnefamilier i blokka der også.
0: Ja, men det var jo for faen før klokka tre.
1: Ja.
0: Altså skal det ikke være lov å ha det gøy på en takterrasse før tre?
1: Jo, jeg er jo enig i det da. Men hvis du har en nyfødt da, som sover 3-4 ganger om dagen, så er det sikkert litt kjedelig.
0: Da må den nyfødte faktisk ta Saturn ut av byen, for det er 7. mai. Da vinner ikke den nyfødte den kampen. Nei. Når hele Norge skal kose seg.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei.
2: Det er sympatisk
0: sagt. Ja, men herregud, skal 5,5 millioner mennesker være. Sjøsj! Hun sover altså. Det går jo ikke det.
1: Neida, man må forvente slik. Sånn er det, jeg er enig.
0: Nei, du da, Lotte, har du alt i orden? Har du oversikt?
2: Ikke. På ingen mulig måte.
0: Søljen er en pussa?
2: Nei, det har jeg aldri gjort. Men jeg vet også, eller kommer alltid på hvert år rett før 17. mai på en måte, at den bunadsskjorta mi passer jo egentlig ikke. Så jeg må finne ut av hvordan jeg kan få den på en måte på en eller annen måte til å funke.
0: Men det er jo ingen bunadsskjorter som passer, de er jo alt for svære.
2: Nei, mine er alt
1: mine
2: for liten.
1: Mine er alt for liten. Den er litt for kort, den er litt for kort på armene, og, men jeg har hatt min siden jeg var 14.
0: Jeg skjønner,
2: ja,
0: så,
2: det skjer ting med en jente.
0: For å si det sånn, mine har blitt for store, mens dere har blitt for liten.
1: Min bunad også.
0: Jeg ler. Ja, det er noen som klarer å holde vekta. Ja, det er meg.

0: Post Malone og Morgan Wallen her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det er jo helgen, eller dagen før helgen med 17. mai.
1: Ja.
0: Ganske mange kommer til å bli dritt av.
1: Ja.
0: Ganske mange kommer til å være sliten på 18. mai.
1: Ja.
0: Mandag, da er arbeidsdag.
1: Ja, det er dårlig gjort.
0: Ja, ja, ja, men Sophie Elise har løsningen.
1: Ah!
0: Sophie Elise skal komme med det beste tipset. Kanskje litt omstritt, ja vel! Men tipset kommer like fullt etter Coldplay og Paradise.

0: Boy og Paradise her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Det er ikke ofte jeg synes det er lurt å ta tips fra Sofie Elise, men akkurat her så synes jeg hun er helt på viddene.
1: Ok, får høre.
0: Hun anbefaler, hvis du er fyllesjuk, å ta en IV drip behandling.
1: Oi, det er veldig Housewives of Hollywood.
0: Ja, og det er jo altså, veldig USA, fordi i LA så har jo dette vært en på døra tjeneste i mange år. Er du fyllesjuk, så ringer du et nummer, og så kommer du og så setter du drypp på deg, og så er du jo altså kvitt den fyllesjuken på 0,6.
1: Ja. Og hva er det i den posen?
0: Det er jo bare stoffer som kroppen trenger. Ja.
1: Ja.
0: Det er jo det du får på, hvis du er dårlig så går på sykehus, så får du ofte satt en sånn drypp, så får du alle salter og næringer som kroppen trenger.
1: Skjønner. Men hva koster dette?
0: Jeg vet ikke. Og jeg visste ikke at det fantes i Norge enda heller, men det setter jeg veldig pris på.
1: Jeg antar at dette er dyrt, fordi for det første så må de komme hjem til deg og sette det.
0: Ja.
1: Jeg vil vel tenke at det kanskje er dobbelt så dyrt som Dr. Droppin på en måte.
0: En 40-minutters hangover-kur kan koste 3000 kroner.
1: Å,
0: men det mener jeg altså...
1: Nei, ikke si at det er verdt det, da er du for rik.
0: Ja, det er mulig, er det. Men jeg har mange ganger vært såpass fyllesyk at jeg kunne tenkt sånn, 3000 kroner, sett en i begge armer, er du snill.
1: Jeg har jo gjort fattigmannsversjonen av dette her.
0: Og hva er det da?
1: Jeg bodde nemlig i kollektiv med en sykepleierstudent en gang.
0: Ja.
1: Og så var jeg veldig dårlig. Og så hadde hun noen sånne sprøyter med noen sånn, det er sikkert bare saltvann, eller? Så hun satt en sånn på meg. Og jeg satt med sånn drypp og spiste mackeren.
0: Du har gjort dette, du?
1: Ja,
0: dette der.
1: Ja, men det var ikke noen vitaminer og dritt i det. Det var nok bare salt, så jeg ble bare litt kvalm. Jeg ble litt svimmel.
0: Ble det ikke noe bedre?
1: Nei, jeg måtte legge meg ned på, for jeg ble kvalm.
0: Ja, veldig tidlig i studiet. Der.
1: Jeg vet ikke om jeg har sagt dette før. Jeg bodde jo kollektivt med tre sykepleiere, som by the way het Karoline alle sammen.
2: Oi!
1: Karoline og Marte.
0: Oh, yes.
1: Men jeg fikk ikke slik oppvartning.
0: Nei. Men det er så mange år siden, at du hadde ikke blitt i USA engang når vi holdt på.
1: Nei, sikkert ikke. Ja. Hun hadde ikke gjort det så mye, nei, så jeg var nesten som turte å prøve. Jeg var en slags testkanin.
2: Ja,
0: ja
1: og du ble kvalm.
2: Ja,
1: det funket ikke.
2: Jobber hun som sykepleier i dag?
1: Nei.
2: Nei.
0: Det er fire norske klinikker som tilbyr hangover-kurer. Så det er, det er bare å bukke seg time til 18. mai, for jobben kommer enten du vil eller ikke. Og ja da, det koster 3000 kroner, men herregud.
1: Ta en parasett.

0: av Lady Gaga her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og dette går til Lotte som en slags tips. Hvis du lurer på hvordan du skal få Niklas Bårli til å se på deg litt annerledes, så har jeg løsningen.
0: Jeg er altså så spent på dette.
1: Ja,
2: vent, jeg skal bare finne fram notatblokka.
1: Ja, her om dagen så kom jeg på jobb. Håret i en dot. Helt uten sminke, i baggy bukser og en baggy jakke. Og Niklas Bårli sier, å herregud, sånne jenter liker jeg.
0: Ja. Det riktig.
1: Ja. Så jeg var sånn, ja, fordi nå ser jeg jo litt ut som en gutt faktisk.
0: Ja, men dette et kjempeproblem jeg har. Altså, på byen så kan jeg tenke sånn, herregud, for en flott gutt.
1: Ja.
0: Går nærmere, bare en litt butch-lesbe.
1: Ja.
0: Altså, de lesbene som ser ut som Justin Bieber,
1: ja,
0: de har meg, ass.
1: Ja.
0: I, you got me.
1: Det tydeligvis meg også, da, uten sminke og absolutt hår i en dot. Men mener du at Martha litt butch-lesbe?
0: Ja, det, altså. Det vil jeg kanskje ikke sagt. Det vil jeg kanskje ikke sagt.
1: Butch?
0: Nei, ikke butch-lesbe. Men jeg må si, hvis jeg blir single, så det ikke usikkert at jeg ikke kunne gått for en tom girl.
1: Ja.
0: Ruby Rose.
1: Ja.
0: Ah, fy faen.
1: Men der kjenner jeg det også, altså, på en måte.
0: Det er bare å legge seg ned, Ruby. Her kommer pappa.
1: Asj.
0: Nå kommer far.
1: Oi.
0: Tapper deg kapsen bakfrem også, så kommer jeg før jeg kommer faktisk. Ja. Du er på det flotteste da, Martha, skal du vite.
1: Ja.
0: Og det går jo også ut til det. Mange
1: til, til deg ikke? Som liker menn, ja. Ikke sant?
0: Ja. Har du en homo du har lyst til å flippe?
1: Ja.
0: Hvordan har du skulle kle deg igjen?
1: Da blir det begge bukser, og så blir det en sånn svær bomber-Ola-jakke jeg har, helt uten sminke og hår i dot. Jeg litt trøtt også, var jeg jo veldig den morgenen.
0: Ja, beina er jeg da. Ja. Jeg knaller. Her er Somber på Energy, du får Homewrecker. Jeg er litt passende til deg nå, Martin, du og jeg skal bli sammen med deg.

0: Han kommer og spiller på Øyafestivalen på fredagen i år. Somber og Homewrecker. Gleder oss alle, mann. Marte Brattberg, Lotte Louise Halvorsen og Niklas Bårli. Det trioen som sier hei og god morgen.
1: God morgen.
0: Og god fredag.
1: Ja. Og jeg har et spørsmål angående champagnefrokosten. Jeg vil ha hjelp fra dere.
0: Ja, ja. Har han endelig kommet til Drammen nå?
2: Nå skal dere begynne med det. Hva betyr det?
0: Ja, det greit med Prosecco. Ah, ok, da. Ja, vi skal hjelpe deg med det, vi. Etter Martin Garrix og Jax, her er 12 to Soul.

0: Martin Garrix og Jax, Dirty Told You So, her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte.
1: Ja, og jeg skal hoste champagnefrokosten i år.
0: Stort ansvar.
1: Ja, og veldig mange er negative til dette, men jeg har størst plass. For jeg er ikke en strukturperson på en måte.
0: Nei, for det krever jo litt. For det første så må du ha pynta litt. Ja. Det må være noe flagg og noe greier. Og du bør jo gjerne ha liksom, dekket opp med, det bør være noe is tilgjengelig, det bør være noe glass til champagnen.
2: Ja, ja, og så sender du ut sånn. Kan du ta med salat? Kan du ta
0: jeg
2: med
0: hater det der. Nei! Kan vi slutte med det? For alle for det? Tar bare med eggerøret.
2: Nei, du må jo dele. Du tar med serranoskinke, du tar med eggerøret, jeg tar med potetsalat.
0: Ja, jeg har alltid han som sier sånn, jeg tar med kjøttbollene, og så da går jeg bare inn og kjøper ferdig kjøttboller.
1: Ja, men de er gode.
0: Ja, men de er...
1: De fra Rema 1000 er gode.
0: Det er ikke så dyrt for sånn catering, altså.
1: Ja, kjeften din.
2: Slutt å være men, så rik.
1: Vi driter jo litt i maten, vi er mest opptatt av å bli godt humør.
2: Ja, men det spiser nå, da.
1: Ja, og det er det her. Hvert år så har jeg blitt... For full på frokosten.
0: Nei, for sjokk.
1: For du spiser ikke, eller? Jeg glemmer å spise.
0: Og drikker mye.
1: Og drikker mye. Så jeg lurer på, er det harri av meg å drikke øl på champagnefrokosten?
0: For å holde det... Altså, hva er mest harri da? At det er øl i glasset, eller at du står og synger sanger drita full klokka ni, liksom?
2: Og at det ikke er frokost. Ja. For det var ikke så viktig med det, frokosten.
0: Jeg glemte hele frokosten, jeg... Jeg tok meg sånn startpils klokka 7
2: og blir
0: som
2: mett.
0: Og nå har jeg glemt å kjøpe egg.
2: Jeg tenker du må ordne ordentlig frokost for det første. For det andre så synes jeg at det helt greit at du drikker øl hvis du ønsker det, men det må jo være champagne eller prosecco, bobler til stede.
1: Ja, men takk folk med seg det selv. Nei,
0: akkurat det må du ha som host. Noen ankomstbobler må du ha.
2: Du må ha i hvert fall en flaske, det er jeg enig i. Jeg synes jo også du kan delegere hva folk skal ha med seg av mat, men...
0: hvis dere skal ha kolpor, så kan du delegere hva folk skal ha med mat.
1: Men skal jeg drikke fra ølboksen, eller skal jeg putte ølen i champagneglasset?
0: Ikke
2: putte ølen i champagneglasset. Det går grense til og med
0: for meg. Stå
2: øl. Det er voldsom reaksjon.
1: Ja, men da er det bedre å drikke fra boksen.
0: Det er ingen som kommer til å tenke på at du drikker pils. Det går helt fint, da.
2: Ja. Okay. Ikke alle bryr seg om deg, Lotte.
1: Nei, det er jeg ikke så sikker på.
0: Problemet er med det når du er såpass full at du ikke klarer å stå før frokosten er ferdig. Nei, den hold heller den tilbake.
2: Ok.
0: Og lykke til. Takk. Dette går bra, Lotte. Hurra!
2: Hurra!

0: Kygo sammen med herr Konrad. Du hørte Firestone her i Energy Morgen, hvor vi nå skal prøve å dele ut litt penger, du og jeg, Marte Bratberg, i konkurransen vi kaller for Tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Bratberg? Dette Tankeleseren på Energy.
0: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker, Johannes, hallo!
2: God morgen!
0: Hvor i landet du, Johannes?
2: Jeg i Oslo.
0: I Oslo, og hva driver du med der da?
2: Jeg jobber på en kantine.
0: Jobber?
3: På kantine, ja.
0: Du sørger for at mat kommer til... Du som Jesus, du bryter brød.
2: Ja, det stemmer.
0: Du den danske
3: Men
0: Jesus.
3: Men du dansk, ja? Det var det jeg skulle si, ja.
2: Jeg dansk.
0: What gave it away?
3: Kantine gave it away.
0: Ok, Johannes, spørsmålet hvem du tror kommer til å lese tankene dine beste i dag?
2: Altså, siden jeg har bodd i Moss, så tenker jeg det deg, Niklas.
3: Ok, ut med deg, Nikki. Så skal Johannes og jeg gå gjennom dagens fem ord, og vi begynner med støvler.
2: Sko.
3: Kino.
2: Film.
3: Film, ja. Den fin. Lønn.
2: Penger,
3: ja. Tenkte jeg også. Sirkel. Oi.
2: Firkant.
3: Siste ordet kake.
2: Baker. Ja.
3: Eneste jeg sitter og tenker på, støvler, sko. Sitter og tenker, det kanskje kan være regn, eller? Men du står på sko, eller?
2: Nei, så jeg tar vinterstøvler.
3: Hva for noe?
2: Vinterstøvler?
3: Åja, ok. Ok, da holder vi sko, tenker jeg. Så er vintersko greit. Ok, inn med Niklas. Spennende. Det spennende. Nei, men det noen gode ord her.
0: Jeg sier det,
3: ja. Ja.
0: Det fem gode ord, da. Vi trenger fem gode ord.
3: Ja, jeg prøvde å krangle litt med Johannes på å bytte ut ord, men han ville ikke, så vi får se.
0: fy faen, det så spennende. Jeg gleder meg. Vi skal prøve å vinne 5000 kroner til vår danske etter Heisan på Energy. Heisan.

0: big and beautiful. Sam Felt og Heisen her i Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og nå tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Baarli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og i Oslo finner vi dansken Johannes, som har gitt sine fem ord til deg, Marte Brattberg. God morgen, Johannes.
2: God morgen.
0: Ok, nå skal jeg gjøre mitt aller beste her, Johannes, for at du skal bli 5000 kroner lykkeligere. Jeg klarer ikke å snakke i dag, jeg.
3: Man kan jo si det da, 5000 kroner lykkeligere.
0: Faktisk kan
3: ja,
0: det, det
3: egentlig fint. Ja, så står fint,
0: ja. Ja. Du, lykke til da, Johannes.
2: Jo, takk.
0: Og da klinker vi til.
3: Ord nummer en.
0: Ja.
3: Støvler.
0: Ja. Og det jo... Regnstøvler, eller? Ikke det? Eneste støvler jeg vet om.
3: Ja.
0: Nei, nei, ikke stopp. Støvler. Gummistøvler.
3: Ja. Johannes, hva svarte du?
0: Nei, men for faen, Johannes.
2: Jeg svarte sko.
0: Du svarte sko, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Jeg bare bytte til regn, da, men...
0: Ja, du gjorde det. Det var der, ja.
3: Men vi kan fortsatt vinne en kopp, dere.
0: Koppen lever.
3: Koppen lever.
0: Ja.
3: Vi banker igjennom.
0: Ja.
3: Kino.
0: Film.
3: Woo! Lønn.
0: Penger.
3: Woo! Sirkel.
0: Runding. Sirkel. Rundt. Dekk. Firkant, kanskje?
3: Woo! Siste ordet. Kake.
0: Sjokoladekake. Kakestykke. Kakedessert. Fest, bursdag.
3: Hva svarte du, Johannes?
2: Jeg svarte baker.
0: Baker,
3: ja. Ja. Men, tre av fem dere, det er en kopp!
2: Det er en kopp.
3: Det er en kopp!
0: Prøv å styre entusiasmen din, Johannes. Det er for mye. Du,
3: ja, det var ikke halvgærent.
0: Nei, det var ikke 5000 kroner i dag. Men prøv deg igjen en annen dag, Johannes, og ha en strålende helg.
2: Takk, det samme.
0: Takk, ha det!
3: Ha det!
2: Ha det!

0: Avicii, y'all waiting for love her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: God morgen. Nå det altså en flyseksskandale. Dette juicy.
0: Altså, jeg skjønner ikke hvordan folk får det til.
1: Det skjønner ikke jeg. Jeg har mange spørsmål. Jeg kan fortelle dere hvordan.
0: La oss ta det etter Benson Boone da. Vi må være innom Sorry I'm Here For Someone Else. Og så blir det sexskandale. Du vil ikke tro det akkurat nå.
1: Flyseksskandale.
0: Nå det gode.

0: Det var Taylor Swift og The Faith of Ophelia her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå tenkte jeg at vi skulle slå på tråden til en heldig vinner av to Passeneon-festivalen i Trondheim, som har hørt Sara Larsson på Energy og sendt inn en SMS og sagt ifra. La oss slå på tråden. Hallo?
1: Hei, beklager, jeg er på jobb.
0: Nei, du, det går så fint. Vet du hvem du snakker med?
1: Det høres ut som Niklas Bårli.
2: Ja, ja, hallo, og Lotte.
1: Hei.
0: Hei.
2: Du, Malin, vi lurte på en ting.
1: Ja.
2: Har du lyst på to billetter til Neonfestivalen i Trondheim da?
1: Ja.
0: Ja. Nei, da skal du få det da.
1: Er det sant?
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi kødder ikke med det.
1: Så gøy.
0: Ja, så gøy.
1: Du? Wow, takk.
0: Da, vet du hvem du skal ha med deg på festivalet, eller?
1: Kanskje det skal være kjedelig å si kjæresten min.
2: Nei, men det er koselig.
0: Det er koselig. Ta med deg kjæresten, kos deg på festivalet i Trondheim, og takk for at du hører på Energy da.
1: Wow, ja, det trives jeg godt med, altså, hver dag.
2: Åh,
0: du er søt. Herregud, du er søt, du da, jeg flørte igjen til min fader. Du, Malin, ha en fin dag da.
1: I like måte. Tusen takk.
0: Ha det!

0: Smith & Tell, Hotel Walls her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Ja, og i motsetning til Norge, der de fleste fotball-VM-eventer denne sommeren gjennomføres av kommersielle aktører, så tar Göteborg kommune regningen for fotballfesten i byen.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi er jo syndere her, Marte Brattberg. Vi har jo kjøpt, vi har kjøpt bord vi på sånne uteplasser for å se kamp.
1: Ja, men man må jo det.
0: Ja, man må det. Det koster tusenvis av kroner.
1: For å få den fellesskapsfølelsen.
0: Men du sier at Sverige nå velger å betale regningen for innbyggerne.
1: Altså, kommunen tar, det koster ikke noe å komme og se.
2: Det er gratis.
1: Å komme inn og se. Du trenger ikke å betale deg inn for å se fotball i parken med vennene dine.
0: Dette har jeg faktisk tenkt på. Hvorfor er det ikke Oslo kommune som arrangerer for eksempel det der... Bort på kontraskjæret og det greiene der.
1: Ja.
0: Det er veldig spesielt.
2: Det er veldig spesielt, ja.
1: Og i Sverige så tenker de at på en måte, så mange som mulig skal få ta del i fotballfesten.
0: Ja.
1: Uansett økonomi så skal alle ha mulighet til å se fotball.
2: Ja.
0: Jeg er enig.
1: Men her i Norge så koster det altså... Hvor mye penger brukte dere på dette bordet?
0: Det er, altså, det er
2: 10 000, tror jeg.
0: For det ene og 20 for det andre.
1: Hæ? Mm. Og det, er det med drikk og mat, eller?
0: Ja, det er ikke med mat.
2: Var det en øl hver?
0: Jeg tror det var en øl hver,
2: ja. Og et flagg, tror jeg,
0: ja. Men det ene er jo tross alt klokka ett på natta på en tirsdag på Ullevål stadion.
1: Fy faen,
2: Norge,
1: det er
2: helt... Norge Senegal.
0: Det er klart det blir fett. Så det er helt rått.
1: Og, fy,
0: og vi er ikke alene, altså, det er jo utsolgt på Ullevål den kvelden, da.
1: Ja, nei, altså, jeg drar til Sverige og ser det gratis, tror jeg.
0: Ja, for det er jo faen, altså. Nå drar vi ikke bare til Sverige for å spise bacon. Nei. Problemet ditt, da, er at du må se de svenske landskapene. God tur!
1: Åja.
2: Det er ikke så farlig.

0: Da
1: er dere klare. Jeg starter rett og slett med deg, Niklas.
2: Oi.
1: Hva er verdens...
2: Hva er temaet da?
1: Det er litt...
2: Litt av hvert, liksom. Det er så deilig,
1: ja. Hva er verdens største art av kattedyr?
0: Oi.
3: Ja. Vet du ikke jeg kan en art på katte?
0: Jo, for det er, altså, kattedyr er jo løve og tiger og sånn, alt det er jo kattedyr, det jo, vet du. Nei, jeg skal gå for løve da, den er ikke den svaret.
1: Skulle gått for tiger.
0: Nei,
1: det er tiger som er riktig.
3: Ah.
1: Marte Brattberg,
3: yes.
1: Hvilken europeisk hovedstad ligger ved elven Donau?
3: Donau, det er jo... nei, er det Ungarn da? Er det Budapest?
1: Det er ikke så lenge siden du var der.
0: Donau ligger også ved Budapest.
3: Men Donau er lang da, så ja, det er kanskje Wien du mener?
1: Det er kanskje Wien jeg mener i hvert fall.
3: Jeg tror det er to riktige svaret.
1: Ja, ok. Niklas Bolli.
0: Ja, Fyrabi Bratislava ligger ved siden.
2: Ja, ok.
1: Hva heter AI-teknologien som brukes til å generere tekst slik som i moderne chatbotter?
0: LLM. Large Language Model.
1: Ja, på norsk da.
0: Ja, LLM. Så på norsk? Kunstintelligens? Altså, jeg vet ikke hva det heter på norsk, jeg.
1: Nevrale språkmodeller?
0: Åja, jeg har aldri hørt det, men LLM er riktig, ja.
1: Marte,
3: jeg vil bare si at Donau går gjennom Wien, Bratislava, Budapest og Beograd.
0: Nettopp,
3: ja. Okay,
0: her ligger okay. For en elv, altså.
3: Ja,
1: det burde, ja ok. Ja. Nydelig. Hvilket havdyr har tre hjerter, Marte Brattberg?
3: Blekksprut.
1: Det er riktig!
0: Boom.
1: Boom. Boom!
0: The bitch knows her squid.
1: Og da er dere våkne.
0: Ja, dette var en bra runde, synes jeg.
3: Ja,
1: men jeg er ikke så dumme her. Nei. Jeg synes dere er flinke.
0: Ja, tusen ja, takk hjertelig takk for det.
3: Takk skal du ha reist litt ved. Det har vært i både Budapest og Wien.
0: Ja, har vært i Bratislava også, jeg vet det.
1: Overkjøre fasiten.
3: Ja, ja. Hvilket land er hovedstaden?
1: Nei!
3: Hvilket land er det Bratislava hovedstaden til, Lotte?
1: Bratislava? Det vet jeg faktisk ikke.
0: Nei.
1: Det er Slovakia, eller?
0: Ja. Slake.
1: Ja, da lærte jeg noe nytt i dag også.
0: Hei dere, vi kan alle lære av hverandre. Er ikke det litt deilig å tenke på?
3: Sammen er vi dynamitt.
0: Kom.

0: var Lola Young og Messi her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei på dere!
1: Hei på deg!
0: Det er fredag i dag.
1: Woohoo!
0: Og det er jo veldig få ting som setter spissen på en god fredag som en god låt.
1: Ja, det er sant.
0: Og vi skal alldeles snart til Namme Namme Namme Nam gladlåta. Rett over ni kan du få låta di spilt her på Energy. Hvordan er det senderen din, Marte?
1: Ja, vi må jo vite hvilken låt det er du ønsker deg da, som du sender inn på Snapchaten vår, Energy Norway.
0: Altså, du er så god på det der. Prøv du også en låta?
1: Energy.
0: Ikke så god, men det er greit.

0: What the fuck, what? Det var Lil Nas X her i Energy Morning på vei inn i 17. mai helga. Og da er dags for Namme, namme, namme, grana.
1: Oi.
0: Ikke sant, 17. mai helga, ikke sant? Ja, det er korps, den er stått til meg snart.
1: Det er veldig synd at dagens gladlåt ikke er Ja, vi elsker kanskje.
0: Det burde kanskje vært det, ja.
1: Ja, det burde kanskje vært det, ja. Men jeg har plukket ut en annen, ja.
0: Men det er ikke så ofte man setter på Ja, vi elsker før det er 17. mai.
1: Nei, nei. Kristine har sendt inn en snap til Energy Norway. Hun har lyst til å høre Kevin Little med Turn Me On.
0: Jeg skjønner hva slags 17. mai du går for. Dette er en dame som skal ha det gøy. Dette
2: er en dame. Blondestrømper på bunaden, ja.
0: Oh yes, hun skal danse på bordet da.
1: Ja.
0: Du, gledelig 17. mai. Kos deg.

0: Martha Amadeus Brattberg. Hva er det vi skal lære i dag?
1: Du vet hva, jeg tenkte vi skulle gå til 17. mai fun fact, jeg.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, ok. Lotte og Niklas, visste dere at på 17. mai så spiser nordmenn rundt 20 millioner pølser og over 30 millioner is på en dag?
2: Å fy søren.
0: Vi er gode.
1: Ja, det er helt sinnssykt.
0: Norge.
1: Jeg står ikke for. Vi er et lite land.
0: Jeg står ikke for noen av de isene.
1: Gjør du ikke?
2: Yes. Med pølsene.
0: Mye pølser på deg. Det gasser pølse både morgen og kveld.
1: Ja, vi trenger vel da å spise sånn i snitt tre hver. Altså, da hørtes det ikke så mye ut. Det er lenge siden jeg har spist pølse på 17. mai faktisk.
2: Med ketchup og sennep og så videre.
0: Ja, nei, dette var gøy. Gøy fun fact.
1: Ja, så bra.
0: Tusen takk. Og vi lærte også litt om kongeriket vårt.
1: Ja. Ja,
0: nasjonen Norge. Som våkner opp sammen med oss her i Energy Morning akkurat nå. Hei til deg. God morgen.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker, Johannes, hallo!
2: God morgen!
1: Hvor i landet du, Johannes?
2: Jeg i Oslo.
1: I Oslo, og hva driver du med der da?
2: Jeg jobber på en kantine.
1: Du sørger for at mat kommer til... Du som Jesus, du bryter brød.
2: Ja, det stemmer.
1: Du den danske Jesus.
3: Men du dansk, ja, det var det jeg skulle si, ja.
2: Ja, jeg dansk.
1: What gave it away?
3: Kantine. Kantine gave it away.
1: Ok, Johannes, spørsmålet hvem du tror kommer til å lese tankene dine best i dag?
2: Altså, siden jeg har bodd i Moss, så tenker jeg det deg, Niklas.
3: Ok, ut med deg, Nikki. Så skal Johannes og jeg gå gjennom dagens fem ord, og vi begynner med støvler.
2: Sko.
3: Sko. Kino.
2: Film.
3: Film, ja. Den fin. Lønn.
2: Penger.
3: Penger, ja. Tenkte jeg også. Sirkel. Oi.
2: Firkant.
3: Firkant. Siste ordet kake.
2: Bager.
3: Baker.
2: Ja.
3: Eneste jeg sitter og tenker på, støvler, sko. Sitter og tenker det kanskje kan være regn, eller? Men du står på sko, eller?
2: Nei, altså, jeg tar vinterstøvler.
3: Hva for noe?
2: Vinter.
3: Vinterstøvler? Åja, ok. Ok, da holder vi sko, tenker jeg. Så vintersko er greit. Ok, inn med Niklas. Spennende, spennende, spennende. Det spennende. Det nei, men det noen gode ord her.
1: Ja, sier du det, ja?
3: Ja.
1: Det fem gode ord, da. Vi trenger fem gode ord.
3: Ja, jeg prøvde å krangle litt med Johannes på å bytte ord, men han ville ikke, så vi får se.
1: Å, fy faen, det så spennende. Jeg gleder meg. Vi skal prøve å vinne 5000 kroner til vår

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Og i Oslo finner vi dansken Johannes, som har gitt sine fem ord til deg, Marte Brattberg. God morgen, Johannes.
2: God morgen.
1: Ok, nå skal jeg gjøre mitt aller beste her, Johannes, for at du skal bli 5000 kroner
3: lykkeligere.
1: Jeg klarer ikke å snakke i dag, jeg.
3: Man kan jo si det da, 5000 kroner lykkeligere.
1: Faktisk kan det, det
3: er egentlig fint. Ja, så den står fint,
1: ja. Du, lykke til da, Johannes.
2: Jo, takk.
1: Og da klinker vi til.
3: Ord nummer en.
1: Ja.
3: Støvler.
1: Ja. Og det jo regnstøvler, eller? Ikke det? Det eneste støvler jeg vet om.
3: Ja.
1: Nei, nei, ikke stopp. Støvler. Gummistøvler.
3: Ja. Johannes, hva svarte du?
1: Nei, men for faen, Johannes.
2: Jeg svarte sko.
1: Du svarte sko, ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Jeg bare bytte til regn, da. Men,
1: Han, du gjorde det. Det var der, ja.
3: Men vi kan fortsatt vinne en kopp, dere.
1: Koppen lever.
3: Koppen lever.
1: Ja.
3: Vi banker igjennom.
1: Ja.
3: Kino.
1: Film.
3: Woo! Lønn.
1: Penger.
3: Woo! Sirkel.
1: Runding. Sirkel rundt dekk. Firkant, kanskje?
3: Woo! Siste ordet, kake.
1: Sjokoladekake. Kakestykke. Kakedessert. Fest, bursdag.
3: Hva svarte du, Johannes?
2: Jeg svarte baker.
1: Baker,
3: ja. Men, tre av fem, dere, det er
1: en kopp!
2: Det er
3: en kopp!
1: Prøv å styre entusiasmen din, Johannes. Det er for mye. Du,
3: ja, det var ikke halvgærent.
1: Nei, det var ikke 5000 kroner i dag. Men prøv deg igjen en annen dag, Johannes, og ha en strålende helg.
2: Takk, det samme.
1: Takk, ha det!
3: Ha det!
2: Ha det.

0: sommer og 12 to 12 på Energy med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og nå skal vi, mine venner, ta helg rett og slett. Vi tilbake på mandag med mer Energy morgen, men til da så må du ha det så fryktelig fint du bare kan.
1: Ja.
0: Husk at det barnas dag.
1: Ja, det det.
0: Husk det, det barnas dag.
1: Ja.
0: Så skal du være dritt av, hold deg på pub eller hjemme.
1: Ja.
0: Men der må du gjerne være dritt av.
1: Ja,
0: så dritt av du bare orker og vil. Martha Brattberg,
1: ja.
0: God 17. mai.
1: God 17. mai, jeg skal spise minst to is.
0: Lotte,
1: god 17. mai. Jeg drikker jo ikke på 17. mai lenger, så det min glede.
0: Kjempegøy, vet du, å spise to is. Herregud, du Hegel nå. Ta tre da. Ta tre da. Lotte, god 17. mai.
1: God 17. mai, kjære deg.
0: Og du som hører på, ja, du også, ha en riktig så god 17. mai. Vi tilbake mandag.

Cameron with Gun med Dusa her på Energy en fredagsformiddag. Klokken er 11:15. Jeg håper livet smiler for deg, at du er klar for helg, enten du skal jobbe eller bare ta deg fri. Og det er jo tross alt nasjonaldagen på søndag. Det hadde jeg nesten glemt. Det kan man ikke når man har to barn. Vi skal straks høre litt Terry Swims her med sin flailsmyke stemme. Første låta til Black Eyed Peas, som jeg føler setter i gang helgen litt. Her får du I Got a Feeling på

0: Ja.
1: Topplista på Energy. Plass nummer to.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men jeg skal bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja,